at kekau garam bismillahi ya Allah beri Allah jaka benar aku hai aimu ya malaika seto bagis bapak Allah bacin badan di sujud ngerkal sabi Allah takau juru muyon nibugal fadwini ya Allah juru mituli mata biya sirem mana bah ni mohamme jekele ke waru kele ni nuri dabil wara anwaro kulli zad hamla qaraiqi fil mariyi ya law anwaro sabi ni nuri kulli zad wa alambi ya wajani rusli ya law liyaram da jamuna liyaru rabbi huwadi kowar umad bi khamsini alfin hama ya law liyaram da jamuna liyaru rabbi huwadi kowar umad bi khamsini alfin hama ya law buri Allah dal di digal leer yo yep ñu wër ngi jaamu leer rasulullah ya Allah tafo wa tafo bismillah ñepp nga na subhan khaliq haza nur ya Allah ñi wër di wër alfu alfu hami mal ko fu bilam bi wa shukri wa tasbih ya Allah buri Allah xol leer ga muy loxor ba ñak ba sa di dokku dokki haya al nuru ya law ñaan ci dokki ne ji do baba karo mar usman summa halim wa ma ya law bu jël bi nda ci tokki ñoy won jël sal malaaka ya harasa kursi ya law wa lam bi a wa jamir si wal kurama wa rayi wal khalam nazasi ya law buri Allah na xali mam goge dina ma ci ko ma kaaru aw sayeko mu daalay ma mana ko man ana lan lay jekke bindu bu wir ya rabbi ya khaliqal asyaa ya la mana ko an la ilaha wa la sharika lahu ila al ilah wahidan bayna ya la muhammadun khairu khalqil aayfi ya bajin salaamu ila khalqi ya la bay Allah ci de rasulullah ahmadana mu ki bazar dal ci jo fo bay la ci de ne ti mi la ko de yi ma so go magal muhammadu akhatam ya la mu bi mahajjana aqi wa nuriya wa nur wa tur wa wildan ya la tabi mi janam ak tangor nuriya wa nur ak jadi dia ajanam ya Allah la la dana halimam goge bi nal duma ba markel mu ummatu ulul hasmi ya Allah.

0: kumi jaw lambal addi sayyidina muhammad ñoo fekk bi serigne cheikh na jokkade yonent bi ko ko joxe ren yalla ko joxe de jole jokkade sayyidina muhammad
1: dunna muhammad wa salika ya